0: nya
1: anya hwe je meka fo mi edipa
0: ai mama o ka so di fo bi o social media eh odi ma prophet mama alatas rasta
1: sa
2: Alata
0: rasta.